kažu da je gore, svjedoče o njemu lažno i najgore. Kažu da je loše, kažu da je dolje, gdje slavna klatež puno bolje, bolje. A ja ću za njim čim duge naplatim.

0: tako, lijepo, lagano, uz prozor stare majke, ona za 20 sati i 50 minuta u nastavku Nova šansa za vaše glazbene izbore.
1: Sviramo po vašem odabiru na 92.8.